Ya mwache abo nusia ya bemo akwaba abaye nsempa ejume die suo unia 95.1 FM ene radio kasafidia waso eguso ya witie na yensempa ejume die yede esu mwono ebre